0: Jeg liker å høre på PLV Dans, fordi det er musikken fra ungdommen min.
1: Jeg får lyst til å danse.
0: PLV Dans.
2: Klassikere fra dansegulvet.

0: bare varmt, vær så god.
1: Men wow, du er her. Hvordan du rakk det?
2: Coprix. Fort gjort.
3: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.
4: Dette er P11.
5: Dance.
4: Klassikere fra dansegulvet.